Agaknya cikgu guna nak dadi. 1 minute neng itu not star 274 hash. Ticket number 6. Boda.